0: Okay, ogwali Ivan Hamuji alimunambe muna kazina Jennifer. Tukwetaga namba ibiri, tugende omukaruru. Tukwetaga namba ibiri, then tugende omukaruru. Turole omuli iwe na Ivan Hamuji wa singine. Hello?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Wani Doreen amna Nkulabi.
0: Doreen, olina Nkulabi?
1: Yego.
0: Ogwena kuzina kazinaki?
1: Ogwena kuzina Yesu Olikimuli.
0: Yesu Olikimuli?
1: Hey.
0: Koha.
1: Nakubata kumkenga.
0: Atinyonda mkenga. Takale zina, it is fine.
1: Katika nkufule. Kira mwange. Kira lambibuse. Amuko.
0: Dorini. Dorini.
1: Adi?
0: Soko fune netu waka. Yugambo vikuchweka chweka.
1: Awa mambur.
0: Mm.
1: Katika nkufule